Когда Паманзанг нямайо, асае диспе китае иван диато, манзанг минуа китае ариваги калима минуа лимаг. Pigae tam ngoang ang nanga barawan dia atau maju genap ngagai bagi keempat maju kebantulu terus sabawah datae kinanga penahan terus ngagai bagi katujuh Nganya nanga bawan keminua kayaan namat mianya tada eda sebut.